0: En el bueno, la mala y el feo.
1: Oigan, ya van a empezar las clases de los chilpayates.
2: Oye, en algunos lugares ya comenzaron, Pau, ¿eh?
1: ¿Ya?
2: ¿Cómo
1: cambia todo acá? Pero ¿sí? Ahorita en este inicio o futuro inicio, hay que detectar cómo a nuestros hijos les hacen bullying. Si les hacen bullying, ¿qué está pasando? Es algo muy importante de frenar, ver y educar. ¿Cómo detectar esta situación? Nos lo va a platicar nuestra psicóloga Sandy Caldera. Al regresar.
0: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
3: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
0: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
1: ¡Gracias! ¡Los queremos!
4: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
5: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
5: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
5: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
5: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: No, the other one.
6: What's in your wallet?
5: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas, en AutoZone.
8: Get in the zone, AutoZone.
9: Aplican restricciones.
10: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: ¡Hola! ¡Soy Pausazo! Oye, ¿alguna vez te ha pasado como a mí que cuando te estás alistando para salir de viaje de trabajo y tu perrito solo te mira de que, ¿cómo? ¿Por qué me dejas? En esos momentos sientes el peso de su amor, pero por eso existe la nutrición científica de Hill's Pet Nutrition, para ayudarte a darle más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com/, la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
0: 96.9 La Caliente tiene tu oportunidad de refrescarte en Hurricane Harbor, Los Ángeles, el parque acuático más emocionante del sur de California. Diviértete en los gigantescos